0: bia
1: ha dia na de
2: ensema wudwa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bwa yedebrawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisie ye hunye ni nyina yedebrawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
3: jakpata bare vimanya ku
4: wado wado